0: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.
1: Cukup main panjang ya. Jadi bikin suaranya jadi habis nafasnya. Di situ ada adik bisa persiapan untuk nafasnya dipanjangkan dulu. Kak Sony coba ulang lagi.
0: Innal ladzina yakhshawna